0: 아니 가방에 다 어디 목장 가끔 어떤 가방 그런 동안 해 주니 너 살아서 어떤 가방 그런 동안 하지 기상 어떤 완충 반도 사정 원인 건게 다운요 와디 아 너만이 저라고 너 기상 허자 동만 미싱데 마이크싱 가방 그런 것 동안에 하는 데 있고 다시 꼭 동네 내가 사본 거 아 니벌 가함
1: 너
0: 아 니벌 가함
1: 그래
0: 아 사디
1: 얼마 살
0: 에이 사디
1: 안
0: 해나 지내고 좀
1: 내버려
0: 마. 나도 사리.
1: 두근두근
0: 그래서
1: 만
0: 사. 하하. 너 나이가
1: 나다. 그날이 와나. 해나 지내 보자 미신 빨아 하니까.
0: 나도. 해나
1: 지 보자 미신 빨아니.
0: 나. 아래 잠으로 그날이냐? 아 바짝으로고 그날이 잠만 나이네. 난 그날 좀 미신이 저라고 뭐 동굴라. 아, 근데 살짝 뭐가 있지? 딱 그 샹, 기샤? 너는 사람 무슨 뭐? 정제프 휘랑 꼭 그러고. 너가 앞으로 가나오 모바일 록, 마이크 꼭다 사디. 대제자가 일립틱 속 살게 똥고, 아바 해간으로 딱 또 미부판 꼬터 떠라오, 딱 똥디, 담바 해간게 제프 휘랑 꼬고. 앞으로 뭐 부판 꼬터 할까봐 일립틱 빌라, 오바 해로고, 막 미시보러 가보, 뭐노? 아커슨 클라이브. 간 바기, 액둥, 담은나이 캐토 가사로고 해케바 마트 가사로고 보무종 함께 진행하기가 함 아부노 기사 완수리 깨우깨우도 풋볼로 틀라요 다부노 저라고 와티 저라고 하노 정확히 살아 그렇던 바이가 해리와 그게 야바이 저라고 마트 가사로는 동네지 부팡 떠라고 와티 시우니 부팡 떠라고 탕자 돈이 페랑가 왕 거기 좀 저러고 아르파는 페랑가 거기 디만 담보기 페랑가 말이 그 데인저러스 씬 먹이 별로 힘이 마신 자 무슨 게 캐파시티 동 겨우 사이미야 부항번호 카이마통 해리바 이게 계속 걱정 많이 되나 아 리버 가함
2: 제가 잡으러
0: 아 자리
2: 리버 가함 잡으러
0: 아 리버 가함 리버 가함
2: 안 간번이 오고 이제 오자부터
0: 아 자리 자리
2: 너도 왔더니 뭐라 하면 왔더니 너도 생각 못 정하니 이제
0: 해비랑 같은 거 아 왔더니
2: 왔더니 아니 니가 이제 왔더니 이제 오로리 잠깐 한번 해야
0: sen kisale kati mano hai ki ta kisi kon tu nai jenga ah hello sade hello ah sade khnai tong ah sab den khanin khona kang phaya ah ta se khlai pidi ai ta kisi phai pika nai na
3: Dibor kaham tara.
0: Hai dibor kaham.
3: Angel yang rep mohon tu mak apa ini.
0: Dada.
3: Kita ini to wat ini to apa perang koman itu cawang ke baik kita kurang naya nanti kurang naya mana tara.
0: Perang sih ya wat ini cawang cenggu baik kita tangganya ya apa herong kita salai mana. Ah oh sorry sorry.
3: Wat ini cawang ke tara apa kita lo kapa hando.
0: Nong neng apa kita wat ini.
3: Eh ko miao ke pelaya ini kang wat ini mana ni marang suka kai. Nong kapa. Ekdam perang log, kogeta pa, kai perang kokro kai, mesti korang musuhi di kai perang arah kogeng tamle tara.
0: Kali
3: korang musuh kan kai, perang kogeng itu kan kok.
0: Oh.
3: Iko tahu perang kongna naya ta, iko, mana perang kongna ni naya yang tongkro kai, korang panat, kai kuzuk ina nango, kai cara perang kogeng itu kan kota, kai tengah di kai perang kati di lahoro,
0: kai
3: tengah tang kogota.
0: Oh, anggla aku tak sepuluh lakukan aku saya mian.
3: Ini ko, sini nongi nara tengok ko, tengah saya kelang kambo.
0: Kek,
3: ini ko, mama sengsor tu nanti mangdara sini orang ko, tabung ko, ini perang kongan naya tak pa.
0: Ini
3: perang kongan naya perlu hingga seng korang dong musuh nana muda. Kek musuh dia, dia orang jaga perang kongi aku pun jaga tapi perang kong sini apa hingga muda.
0: Kek,
3: nanti ke, ini sekarang ko korang musuh ini perang orang kong dia. Apa tiada lah, nong naya pun orang naya. Nong ni orang cakap apa? Wati, mesti wati payoi. Kau tu perang loko kita, perang loko kru kai. Nong korang musuh ini lah.
0: Tiada
3: perang kau yang
0: tahu. Oh, angkat tu belai
3: nong. Nombor payah mau buka diri mana mesti taruh.
0: Baik ke sah okay?
3: Ini nombor payah mana buka diri nak kai? Ini nombor jodoh ni cilek khusus borok na. Ini baca cakap apa? Nong si boksi ini nango. Ani lama tak tanya. Nombor tabung tak kita ni cilek boksi dike.
0: เราก็เลยเป็นนอกบัตรทากุตระใช่นี่นักที่เกณฑ์นายเลยเที่ยวออกกระไรอ่ะต้นจดต้นกุศลมันเนี่ยทาบุ้ยก็เจริญนิพิชงก็กุศลตานน้องอ่ะอ่ะอาศัยช่วงนิพิชงจดต้นใช้กุศลนั่นนั่งไหนจ้ะใช่เลยบริพันธ์สลับพนังก็นิพิชงจดต้นใช้กุศลอ่ะบริพันธ์สลับพนังก็ใช่จ้ะนอกบัตรห้องใกล้เพื่อนบริพันธ์สลับพนังก็ใช่จ้ะฮะบริพันธ์สลับพนังนับเลยอ่ะฮะบริพันธ์สลับพนังนับเลยอ่ะ
3: Ibu
0: di mana khusus panutara telah panu ibu di mana jodoh ni tadi khusus mana nama? Angkat hajat kita tamu kelihin sih, korok sata bini sih, kalau okra bukri jadi bersama sama sih kawan ko, engkau bersama sama kita tamu kelanja.
3: Oh bersama sama ingat boh, mudara boh bersama sama bula, engkau bersama sama panu tepuk khusus bula. Okay, apa tiga ina nango, mana mesti ina nango tapa kata kawa. Ani lama tak tanya, tamu menolak tak ikhani.
0: Nada. Tak boleh bersih
3: seperti. Ilang mahu ya rona nang. Kita perang kopru, kita korang musuhkan. Kita Arab perang kopi yang kita
0: ngok. Kita ngke. Abu kita scientific kuno tak panas seng. Abu no kubu jah ni malah jo.
3: Ini kubu no darah nung nai jadi nong nong saka wa.
0: Nong
3: berpay pru. Abu tiki nong tiko seri di tak nai.
0: Dah. Angke abu no berakin no hambai. Ang to bersih seperti ni abu kubui. Tanu scientific to abu hake sasa kya. Ang ni abu hamyani saman ko kya. Nah, to apa no? Jika naik tu naik aku buat song naruk tu dikenakan ke? Tunggu kamu hari orang kan naruk buat kerja try kerja je sih. No, belakangan hamba itu.